0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Fiecare întâlnire cu dumneavoastră, chiar pe calea undelor, ne umple de bucurie și de responsabilitate. De aceea ne grăbim să vă oferim, dincolo de prețuirea noastră, ceea ce vrea Dumnezeu să primiți, mai cu seamă într-un domeniu atât de sensibil precum creșterea copiilor, de care ne ocupăm de câteva săptămâni sub acest generic. Începem călătoria paternității, plin de dorința de a fi cei mai buni părinți pe care i-ar putea avea copilul nostru, nu? Este un început nou, o ocazie de a rescrie poveștile din propria noastră copilărie și de a le da un sfârșit mai bun. Din păcate însă, nu trece mult până când ne confruntăm atât cu limitele noastre, cât și cu faptul că mediul în care ne creștem copilul este deja contaminat de atitudini și tendințe păcătoase semănate în noi încă din generațiile precedente. Găsim însă soluții și pentru acest lucru în Cuvântul lui Dumnezeu, prin intermediul seriei de mesaje datorate lui Chuck Swindoll, Principii biblice pentru creșterea copiilor. Ce facem cu bagajul moștenit? Se intitulează al patrulea mesaj al seriei pe care îl finalizăm astăzi. Prezintă Beni Mogos.
5: În Geneza 37 avem povestea unei familii care nu și-a rezolvat niciodată neînțelegerile și conflictele. Vom da pe repede înainte și ajungem la momentul în care Iacov a îmbătrânit și are un fiu pe care îl preferă. Oare de unde învățați acest lucru? De la părinții lui. Iacov are un fiu favorit pe nume Iosif. Versetul 2 din Geneza 37 ne spune astfel. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Îi pârăște, ca să spunem așa. Fraților, nu le place acest lucru și în cazul acesta nici nu uită ce a făcut Iosif. Nu vom mai citi, dar la un moment dat Iosif are un vis. Pe scurt, visează că va fi mai mare peste frații săi, că va ajunge să-i conducă. Și este atât de naiv și de sincer încât le spune visul. Trebuie să știți ceva. Voi fi conducătorul vostru. Ei bine, asta nu le-a picat prea bine. Era ca și cum le-ar fi căzut cerul în cap. Așa că, imediat ce se ivește prilejul, când se află la câmp, se întorc împotriva lui. Îl aruncă într-o groapă și decid fără îndoială să-l lase acolo, până când unul dintre ei spune, nu, stați că putem să scoatem niște bani din asta. Văd că se apropie o caravană care se duce spre Egipt și îl vând pe fratele lor pe care îl aruncaseră în groapă. Îl vând deci unor străini din Egipt. Și Iosif devine proprietatea acestor străini nenumiți care îl duc în Egipt, unde este vândut ca sclav. Dar apare o problemă. Bine, sunt mai multe probleme aici, dar menționăm una legată de casă. Trebuie să-l mintă pe tatăl lor cu privire la ce au făcut. Așa că iau haina multicoloră a lui Iosif și iau această decizie. Îl vom face pe tatăl nostru să creadă că fiul lui a fost ucis de un animal. Așa că înmoaie haina în sângele unui animal și vine înapoi la Iacov, care era deja și el înaintat în vârstă și se întreba unde era Iosif. Și ei spun această poveste tristă. Iosif a fost... Of, uite aici haina lui, tată. Versetul 33. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu. O fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Tăcerea fraților mai mari în aceste momente este dovada înșelăciunilor. Ei nu spun, tată, trebuie să mărturisim ce am făcut. Nici vorbă. Îl lasă pe tatăl lor să creadă acest lucru. Gândiți-vă puțin. Iosif este fiul lui Iacov. El are frați care sunt ca tatăl lor și ar fi putut să devină și el la fel, să fie și el unul care minte și înșeală. La începutul vieții sale pare să dea semne de aroganță și de îngânfare prin ceea ce face și ce spune. Însă acum Dumnezeu începe să lucreze în viața lui Iosif. El trece printr-o perioadă în care este înțeles greșit, ajunge în închisoare din cauza unei acuzații false de viol, ceva ce lui nici nu-i trecuse prin cap să comită, și trebuie să fi fost foarte zdrobit în aceste împrejurări. A fost uitat de un om pe care l-ajutase și care îi promisese că își va aduce aminte de el, și după toate acestea, Iosif ajunge să interpreteze visele pe care le avusese faraonul, conducătorul Egiptului. El interpretează vise și iată-l în fața faraonului după o serie de evenimente spunându-i: vine o foamete în țară și trebuie să fiți pregătiți pentru asta. Acesta este Iosif, fiul lui Iacov, fratele băieților răi. Vă amintiți? Să nu uităm din ce familie provine, să nu uităm cine-i sunt strămoșii. Faraonul își dă seama că are o persoană foarte valoroasă în fața lui și în cele din urmă îl pune în poziția de prim-ministru. Așa că Iosif ajunge într-o poziție pe care nimeni nu și-ar fi imaginat-o. Să ne gândim și la faptul că cei din familia lui nu știau nimic în privința asta. Pentru ei, fratele lor Iosif nu mai exista. Fusese vândut ca sclav, nu mai știau nimic de el, călătorie sprâncenată. Ce nu știau ei atunci era că Dumnezeu lucra în tot acest timp. Îmi plac foarte mult istoriile de genul acesta. Îmi place când cititorul știe ceva ce protagoniștii poveștii nu știu. Noi citim și spunem, a, dar stai să vezi că, de fapt, nu știi ce se întâmplă. Foametea care se abătuse asupra Egiptului este așa de teribilă încât ajunge până în Canaan, unde locuia Iacov. Și iată deci că și ei au nevoie de hrană. Așa că Iacov le spune fiilor săi, trebuie să mergeți în Egipt și să luați niște cereale, pentru că am înțeles că acolo este mâncare din belșug, iar noi vom muri de foame dacă nu facem ceva. Și fiii lui răspund, sigur, tată, ne vom duce. Deci pleacă în Egipt fără să știe cu cine se vor întâlni. Nu-i așa că e amuzant? Iată-l pe Iosif, arată ca un egiptean, vorbește ca un egiptean, este îmbrăcat ca un egiptean, are o poziție oficială în Egipt. Iar ei vin și se înfățișează înaintea lui smeriți și îi spun, avem nevoie de hrană. Ei nu știu că stau în fața lui Iosif. Însă Iosif îi recunoaște, știe că sunt frații lui. Este un moment extraordinar. Acum, dacă sunteți genul dur, dacă nu aveți o inimă prea blândă, veți spune că este momentul potrivit pentru răzbunare. Asta dacă nu ținem cont de faptul că Dumnezeu lucrase în inima lui Iosif și a răpus tendința aceea care fusese moștenită de la Avram, de la Isaac și de la Iacov. Iosif stă față în față cu frații lui. Frații lui nu știu cine este el și Iosif decide că a sosit momentul să le spună. Citim despre aceste lucruri în Geneza 45, începând cu versetul 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. I-a dat afară pe toți cei din jur, pe toți egiptenii, pentru a rămâne singur cu frații săi. Versetul 2. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. Aceste mesaje aparțin cunoscutului pastor și autor american Chuck Swindoll și sunt transpuse și prezentate în limba română de Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București. Dacă accesați site-ul viziunepentruviață.ro, veți găsi multe alte resurse care vă pot fi de folos în studierea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu. precum și articole care abordează subiecte practice sau actuale din perspectivă biblică. Pentru alte informații sau întrebări, puteți apela și numărul de telefon 031 422 8587.
5: Vă puteți imagina ce era în inima și în mintea acestor oameni? Ei îl aruncaseră în groapă, îl lăsaseră acolo să moară, îl mințiseră pe tatăl lor în ceea ce îl privește și îl scoseseră din minte. Și acum stăteau în fața lui. Tocmai la el veniseră să ceară resurse de hrană. El era omul care avea puterea fie să-i hrănească, fie să-i lase să moară. Acest om era fratele împotriva căruia se purtaseră atât de rău cu ani în urmă. Sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Câtă emoție! Uitați-vă, vă rog, la următoarea afirmație din Geneza 45:3. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Încremeniți? Erau înfricoșați, morți de frică. Un singur gest din partea lui și-ar fi fost morți. Ei erau un nimic în fața lui. Ei erau doar pion pe o tablă de șah. Așa ar fi fost dacă tendințele lui negative nu ar fi fost îndreptate. Așa ar fi făcut ei dacă ar fi fost ei în funcția de prim-ministru. Dar nu și Iosif. Citim în continuare, Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața pentru o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine și nu zăbovi. Și versetul 15, a îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Dragii mei, frații lui Iosif nu știu ce să spună, nu știu ce să facă. V-ați aflat vreodată în prezența unei persoane căreia i-ați greșit într-un fel sau altul, fără să fi rezolvat niciodată problema, dar s-o întâlniți când a ajuns într-o poziție de autoritate? Vă amintiți cum v-ați simțit? V-ați tot frământat, întrebându-vă ce să faceți, ce să spuneți. Ei bine, frații lui Iosif se așteptau să vină lovitura fatală. Ei nu știau că Iosif se schimbase. Dumnezeu îl schimbase. El l-a instruit, el l-a pregătit conform cu ceea ce era în adâncul sufletului său. Dumnezeu a intervenit în viața lui Iosif și la fel face și în cazul copiilor noștri. Dumnezeu lucrează și se implică în cazul unora dintre copiii noștri pe care noi poate nu i-am învățat așa cum ar fi trebuit și folosește lucruri diferite pentru a-i schimba, pentru a-i forma din nou. Și acum trecem, vă rog, la capitolul 50 din Geneza, ultimele cuvinte în versetele 19, 20 și 21. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Dragii mei, voi fi sincer cu voi. Iosif este unul dintre eroii mei. Rar am întâlnit pe cineva ca Iosif. Un om care ar fi avut tot dreptul să se răzbune și să reposteze cu răutate, dar nu a făcut-o. Dimpotrivă, el spune, voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ce afirmație extraordinară! Durerea, zdrobirea, toate situațiile prin care trecuse, îi schimbaseră cadrul de referință, astfel încât tulpina răului, înclinațiile rele, fuseseră distruse în viața lui Iosif. La fel se poate întâmpla și în viața familiei voastre. Pot să vă sugerez să memorați versetele 19 și 20? Poate că nu veți avea nevoie de ele astăzi, dar veți avea nevoie de ele înainte de sfârșitul vieții voastre. Pentru că va exista cineva care să vă fi făcut rău și Dumnezeu va folosi lucrul acela pentru a vă remodela viața. Veți înțelege că a fost mâna lui Dumnezeu chiar și în situația aceea. Și îl veți lăuda pe Dumnezeu și îi veți ierta pe cei care v-au făcut rău. În încheiere, să vedem rapid cum procedați cu bagajul moștenit în familia voastră. Trei lucruri. Numărul 1. Cercetați și aflați cum au fost strămoșii voștri. Este dificil să faceți acest lucru dacă sunteți adoptați. Este o provocare în plus. Dar studiați atent, obiectiv. Încercați să aflați cum sunt cu adevărat părinții voștri. Căutați lucrurile care nu s-au schimbat în viața lor și care acum vă afectează negativ și pe voi. Cercetați trecutul familiei. S-ar putea să găsiți un cazier sau arestări în trecut. S-ar putea să găsiți conflicte nerezolvate. Al doilea lucru. Încercați să vă amintiți și ce s-a întâmplat în familia voastră apropiată. Vă amintiți activități obișnuite, dar nepotrivite? Vreo purtare nesănătoasă? Lucruri care au fost permise și care, de fapt, au fost transmise mai departe? Și al treilea lucru, asumați-vă responsabilitatea de a distruge înclinația aceea negativă. Nu este nimeni mai potrivit decât voi ca părinți, dacă aveți copii mici, să vă conduceți copiii la Hristos și să-i ajutați să înțeleagă de ce fac ceea ce fac. Și să lucrați cu ajutorul și sub călăuzirea lui Dumnezeu să învingeți tendința aceea. Altfel, veți lăsa pe mâna unei viitoare soții un soț foarte mânios și încăpățânat. Sau veți lăsa în societate un individ pe care la un moment dat îl veți numi un fiu rătăcitor. Și asta pentru că ați îngăduit lucruri pe care ați fi putut să le schimbați cu multă dragoste, atunci când erau copii. Eu sunt omul care sunt astăzi datorită lucrării credincioase a unor mentori care mi-au arătat în viața mea lucruri care ar fi putut să ducă la prăbușirea mea. Și nu m-au lăsat să le mai îngădui și să mă facă nu le văd. Mi-au arătat lucruri pe care nici părinții mei nu mi le-au arătat. Și toți m-au ajutat să mă îndrept într-o direcție care m-a adus unde sunt astăzi. Așa că vorbesc din experiență pe această temă. Poate că nu ați ajuns să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Nu ați cunoscut niciodată eliberarea de păcat, de tendințele voastre negative. Acesta este un moment foarte potrivit să vă predați inima lui Hristos, chiar acum, acolo unde vă aflați. De asemenea, acesta este momentul să vă angajați ca părinte la această sarcină foarte grea de a vă crește copiii așa cum dorește Dumnezeu. Asta înseamnă să fiți alături de ei, să-i observați cu atenție, să observați ce trebuie schimbat, să-i ajutați în procesul de schimbare până când ei înțeleg cât de serioase sunt aceste lucruri și cât de important este pentru ei să se schimbe. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru lucrarea cuvântului tău. Fie ca el să prindă rădăcini, să-l înțelegem, să ne călăuzească într-o direcție nouă, ca oameni care vor să umble cu tine. Ajută-ne, Doamne, în aceste chestiuni delicate legate de creșterea copiilor. Fie ca noi toți să fim credincioși și să ne facem partea înaintea ta așa cum se cuvine, cu răbdare, cu dragoste. Să formăm persoane care apoi să devină oameni de nădejde, soți sau soții potrivite, colegi buni și să aducă bucurie după ce viața lor a fost transformată, asemenea vieții lui Iosif, prin durerea trecutului său. Doamne, ajută-ne ca și noi să putem spune: omul acela a vrut să-mi facă rău, dar Dumnezeu a folosit răul acela spre binele meu. Ajută-ne, Tatăl nostru, să creștem și să ajungem la această maturitate. Ne rugăm în numele și prin puterea Domnului Iisus Hristos. Amin.

Iată deci încurajare din Cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a amintit astăzi că putem gestiona tiparele transmise din generație în generație atunci când devenim conștienți de ele și când ne bazăm pe puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și data viitoare la un nou episod al emisiunii Viziune pentru Viață, care va programa un alt mesaj din seria Principii biblice pentru creșterea copiilor. Să ne reauzim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.